0: tabva kuvanduze here kaizoti mwari pondiani mangwanani
1: mangwanani marara sei nyandima
0: ndarara kuti marara uzita muri kupi
1: apa mubvana luisa kushi bvindai wachi ndiri muno bare cedabri
0: okay
1: lokwazi
0: fin de semana
1: semana zvandiri basa nyamasi ungaita ndandiri panyumba mudzimingo panyumba muchibosi ndandiri basa
0: aha Quase isso é isso.
1: Eu tenho que ir. É, José Gastão Castelo, Pereira Gastão Castelo, nesse Zindar Guaca, Sarangar Tambe, Guarda, Enrique Lagamiri, Tango no Mzima, Ana Maria, João Dima Tange, Jota Missa Antônio, Mente Machar, é, Machamara, Pandiani, Apatangue Tange, é, Meque Luiz Meque, José Jaime, Azuba Dam Shibira, Armando Muzengendo, Marco José Mauer, também Antônio Castigo, Armando Manguiza, Cristo Chanta da Pencer, Я ми жо ще те пенсера думба ку тиме ша не рие, сен ти гарика я не бира жо розе карш. Тен дай пандула гвенда шка мзе миге жарман шин ко, се рин зека дуга шпенки у тиста, жон Ернешту. Виваре руи, е жон Ернешту, ма на зимба ман дишу, сен диреш па гобе, вазимина руи аргола, се сердин ша треки, арарити жатин, пашти горонвай, анджер фарай, миге ариш, пентра меки, Ernesto Antônio, Abdu Domingos Luiz, Termo Alberto Anicene, Jorge Moisés Pai, Manuel Matima de Pesar, Mogueno Manu Macumba, Fernando João Sebastião Wachi, Zandé Micharemba, Simão Petro Pique, Mozinha Rarai, Pita José Macastera, Antônio Gento Raiva, Adriano Albano, Santo Sampacama, Domingos José Cudier, Gil do Zito Nhomba, Sérgio Pessário Mocopore, Astemo Ceremani, Pesca Manuel Fernando Zeca, Chico Izira, Gustavo Benjamin Maybeck, Tiago Xingó, Três Bernardo, Paulo Moda, José Francisco Anguato, Regido Vasco Maenda, Tomás Xingóia, Martinho Machona, Mandito Abril Raposa, Combo David Meque, Lucas Machate, Américo Fernando Washi, conhece a Luiz Augusto Gonzalez, não me dependei de bom final de semana, que a minha cara até já vendi.
2: Ué,